0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cum.